0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ligger år i Norrland?
2: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
3: Men dels säger att Gävle är Norrland. Ja.
1: Men herregud, min fråga var inte så dum. Det märker du. Ni famlar verkligen. Men vi går vidare, så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Lil Richie Sambora, Jimi Hendrix till Jimmy Page. Gitarrhjältarna lirar här. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Jag har ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju välklädda och snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford. Yeah!

0: bästa band. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye. Ja,
2: det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är välklädda och snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talet.

Bruce Springsteen, Hungry Heart här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig. VM fortsätter, det kommer vi snacka här under dagen såklart. Vilka matcher har att se fram emot ikväll. Dessutom så är det ju som så att vi fortsätter att hylla Foo Fighters som var här i Stockholm och lirade i fredag. Så det blir lite, någon enstaka extra låt med just Foo Fighters. Och så blir det mycket annat kul från bland annat Sweden Rock Festivalen förra helgen. Jag har tagit ut lite av det bästa därifrån. Men nu Kiss, Detroit Rock City.

Ja, tack till alla som dök upp när jag och Nicky Borg sände direkt från förfesten inför Linkin Parks spelning för någon vecka sedan här för Sweden Rock Festivalen. In the End hörde du, och om en liten stund kommer jag bland annat spela lite Foo Fighters som spelade i fredags. Då såg jag Dee.

Jag är på förfesten, men jag tänkte prata lite mer om att Dave Grohl ju kunnat gå och blivit trummis någon helt annanstans efter att Nirvana upplöstes. Då kunde det kanske inte ha funnits ett Foo Fighters. Mer om det alldeles strax här i Rockklassiker.

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Foo Fighters All My Life. Här är rockklassiker. Tack till alla som dök upp på förfesten. DJade på Strawberry Arena Hotel där inför spelningen. Det är ju som så att det kanske inte hade kunnat funnits ett Foo Fighters om Dave Grohl hade gått en annan väg, så att säga. Och så är det ju alltid, såklart. Men efter Nirvanas upplösning så var Grohl faktiskt nära på att bli trummis i Tom Petty and the Heartbreakers. Men istället så satsade han på sina egna låtar och skapade då Foo Fighters. Men det hade ju varit lite ballt att se Dave Grohl spela lite trummor med Tom Petty faktiskt. Nu blir det White Wedding. Det här är Billy Idol i rockklassiker.

0: Over the Hills and Far Away med Gary Moore här i Rockklassiker. Och väldigt långt borta så spelas det just nu ett fotbolls-VM. Jag ska snacka mer om det här alldeles strax, så vi kan blicka fram emot denna söndag vad det gäller det. Dessutom kommer jag bjuda dig på Volbeat. Det blir Iggy Pop och Metallicas The Unforgiven här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, hela landet har en hel del regn att vänta sig idag. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 17 grader.
2: Det här är Rockklassiker.

Metallica med Unforgiven. Här är rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Det är söndag och även idag är en hel del VM-matcher såklart som man kan spana in. Australien-Turkiet tog ju slut ganska nyligen sedan, men det blir Tyskland-Karasao ikväll klockan 19.00. Holland-Japan, viktigt för svensk del såklart att följa detta klockan 22.00. Och sen 01.00 är det Elfenbenskusten mot Ecuador. Och sen då alltså 04.00. Imorgon bitti så är det Sverige Tunisien, det blir ju, alltså jag vet inte, man får ju dygna. Det är bara dygna nu. Ja, det får bli så. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Judas Priest, Living After Midnight. Här är rockklassiker om en liten stund. Då kommer jag bland annat spela upp Iron Maiden. Då kommer jag ha Queens, Killer Queen och Dio med Holy Diver. Dessutom så tänker jag backa bandet till förra fredagen på Sweden Rock Festivalen. Då var det rockklassiker All Stars som stod och spelade med bland andra Mickey D på trummor. Och jag pratade med honom om hur det var. Och dessutom då hur det var året dessförinnan. För då var det ju faktiskt Mickey D och Phil Campbell som stod och spelade på Rocklas Granstar-scenen, och det var ju sista gången de träffades. Sen gick ju Phil Campbell nyligen bort tyvärr, så att mer om det alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Gäng hallö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gäng hallö, gäng hallö, gäng hallö.
3: Vad betyder det?
2: Kan ni inte lista ut vad det betyder, gäng hallö?
3: Alltså ligga.
2: Ja.
3: Ja.
4: Lö är ju könshår, va?
2: Ja, exakt.
5: Oj. Ja, det har jag.
2: Ja, det var helt enkelt. Jag trodde det var för, gänga, liksom, nej, helt, nej. Vad det betydde, men det var det inte. Nej.
5: Det känns...
2: Gängalö.
6: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
7: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Holy Diver. Dio här, rockklassiker. Tack för att du hängde med Janne Innanfors under den här söndag morgonen. Hoppas att du har haft en gjuten helg så här långt. Förra veckan var det Sweden Rock Festivalen och då var det ju i vanlig ordning rockklassiker Granstar som stod på scenen på fredagen där klockan ett. Micke D var trummis och året dessförinnan så var det ju Micke D och Phil Campbell som gick fram och överraskade och giggade ihop. Det blev ju deras sista gig dock ihop eftersom Phil Campbell nyligen gick bort, och jag pratade lite med Micke D om just hur det var att lira med Rocklands Granstars och också om Phil.
1: Jo, men det är ju jättekul, men får inte en sekund repat liksom. Jag har aldrig lirat Two Minutes to Midnight och Breaking the Law har man nog spelat någon gång, men och Hellraiser tror jag inte vi har lirat sedan 93 liksom. Jag fuckade upp den faktiskt.
0: Nej, jag märkte inte det.
1: Nej, jag det är en liten grej där som jag borde kommit ihåg, men så är det. Jag hann ju inte repa med gubbarna så.
0: Förra året körde du också här ju, och då gick även Phil Campbell upp och körde tillsammans. Och det blev ju tyvärr sista gången då. Hur skulle du säga att du vill minnas honom för folk som inte känner honom?
1: Ja du, den roligaste människan, och det gäller både killar och tjejer, roligaste människan jag någonsin har träffat. Mest underrated gitarrist, otroligt skön kille alltså, att ha runt omkring. Som Lemmy brukar säga, Phil is such a fucking mess, but I don't want him any other way.

0: Ja, Neil Young här i rockklassiker hade ju problem med ryggen och kunde inte stå upp länge med sin elgitarr, och därför började han att skriva och spela mer akustiskt, vilket då ledde fram till just den här låten Heart of Gold. Här om en liten stund ska vi leka rockåret. Vi ska alltså se om du kan lösa mysteriet, kan man kalla det så? Nej, inte riktigt. Men jag kommer spela 3 stycken låtar från ett och samma år och ge dig någon ledtråd också. Så ska du helt enkelt försöka påminna dig om vilket år det kan handla om just idag. Dessutom kommer jag bjuda dig på AC/DC och Heat alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Paraplyet fram. Hela landet väntas få en hel del skurar idag denna söndag. Temperaturen den kommer ligga mellan 12 och 18 grader.
2: Det här är Rockklassiker

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker Janne Innanfors med dig när du hörde AC/DC och Shoot to Thrill. Och vi nu ska leka i det vi kallar för rockåret. Jag ska spela tre stycken låtar som släpptes ett och samma år. Och dessutom ger en liten ledtråd så ska du helt enkelt räkna ut vilket år jag söker. Jag kan berätta att världens första riktiga mikrodator släpptes det här året. Altair 8800 hette den väl. Lite oklart. Det här var lite före min tid kan jag också ge dig som ledtråd. Men Kiss släppte ju en låt som inte blev någon sån här hit-singel. Däremot så är den ju extremt uppskattad av fansen och kanske anses som en av bandets allra bästa låtar från just 70-talet. Gene Simmons skrev den på rekordtid. Jag snackar om Come On and Love Me som också släpptes det här året.

Led Zeppelin med Cashmere, här är rockklassiker. Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Och nu i rockåret. Det här låten släpptes alltså samma år som Bruce Springsteen släppte Born to Run, och Kiss släppte Come On and Love Me. Det var samma år som världens första riktiga mikrodator släpptes. Altair 8800 släpptes i januari det här året och startade då mikrodatorrevolutionen. Fanns ju i sig några liknande varianter tidigare, men det här räknas som världens första riktiga mikrodator. Vi snackar om året 1975. Där har du året för rockåret just idag. Så lyckades du sätta det. Riktigt bra jobbat måste jag säga. Här om en liten stund ska jag istället spela Foo Fighters, som spelar i Stockholm i fredags. Det blir lite Van Halen och dessutom Mötley Crüe.

Learn to Fly med Foo Fighters här i Rockklassiker spelade ju i fredags. Tack till alla som kom till förfesten när jag stod och DJ också vid Strawberry Arena. Janne Innanfors heter jag, och jag vet inte om du vet det, men i musikvideon till den här låten så är ju bland annat Jack Black med där tillsammans med sin Tenacious D-kollega Kyle Gass. Man gör ett gästspel i den här videon och spelar två städare som då orsakar totalt kaos ombord. Det om Foo Fighters, hoppas du hade trevligt, du som var där också uppskattade konserten. Nu blir det däremot Van Halen, det här är Jump i Rockklassiker på förmiddagen.

0: In Excess, Need You Tonight här i Rockklassiker. Janne Innanfors här med dig. Och missa inte när morgonrocket är tillbaka igen imorgon bitti från klockan 5:30. Jonas, Hasse och Linda tillsammans med producent Niklas Belfrog. Just Niklas Belfrog, han har en högsta önskan om vilka han vill se ska fronta nästa års Sweden Rock Festival. Jag ska spela dem här om en liten stund. Det blir också Meatloaf och Queen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Paraplyet fram. Hela landet väntas få en hel del skurar idag denna söndag. Temperaturen den kommer ligga mellan 12 och 18 grader.
2: Det här är Rockklassiker.

Meatloaf, I'd do anything for love but I won't do that. Här i rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och om en vecka, alltså till helgen nästa då, så är det ju midsommar. Tyvärr verkar det som att jordgubbarna kan bli riktigt dyra också. Det snackar man om i morgonrock. 100 kronor liten ska du inte vara överraskad över. Detta på grund av vädret och förden och så vidare. Precis som alla år känns som nu. Förra året var det också svindyrt med just jordgubbar. Man får göra lite basic där hemma istället. Det blir billigare. Nu Ebba Grön, där är staten och kapitalet i rockklassiker.

0: Burning Heart Survivor. Alldeles strax här i Rockklassiker ska du få reda på vad vår förbundskapten för fotbollslandslaget Graham Potter tycker om för någon svensk bira. Jag har nämligen frågat honom och han har gett mig ett svar. Det blir ju match natten mot imorgon, alltså 4 i natt, så måste man sitta uppe för att se Sverige-Tunisien. Det blir också lite Ozzy Osbourne här om en liten stund, och så ska du få Iron Maiden med The Trooper.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men
2: jag är
3: besviken,
2: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Du har skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr

0: Iron Maiden med låten som också blivit öl nu. The Trooper här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig och fyra i natt så kan du se Sverige mot Tunisien. Det är Sverige premiär i detta VM. Och det är bara att hålla tummarna för det blir en viktig match och jag känner att den här behöver vi vinna för att ta oss vidare. Jag frågade däremot Graham Potter när han gästade Sportsnack om vilken öl han tyckte om, svensk sådan, och då svarade han så här.
1: In Sweden I like a Mariestad.
0: Där har du svaret på vad förbundskapten gillar att dricka. Det är en klassisk tågöl enligt mig. Nu blir det däremot AC Osborne. Lutar oss tillbaka och njuter av Dreamer här i Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker Janne Innanfors med dig denna söndag, som ju erbjuder fler VM-matcher. Jag ska däremot be mig hem nu och sen ladda inför vissa matcher. Tyskland kan så ikväll klockan 19. Sen är det ju klockan 22.00 en viktig match. Svensk synpunkt. Holland tar sig an Japan. Klockan 01.00 FNB-kusten mot Ecuador kan bli rätt kul faktiskt. Och Sverige-Tunisien 04.00. Ha en riktigt gjuten fortsatt söndag, så hörs vi igen nästa helg.
1: Hejo. Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Paraplyet fram, hela landet väntas få en hel del skurar idag denna söndag. Temperaturen den kommer ligga mellan 12 och 18 grader.
2: Det här är rockklassiker.

Trolletroll och varmt välkommen till rockklassiker så här vid lunchtimmen den här söndagen. Eller som Steve Miller Band kallar det, abracadabra. Vi ska få extra mycket Foo Fighters den här söndagen. Ja, det är väl ganska rimligt och de gjorde succé på Strawberry Arena nu i fredags i Stockholm. Men även mycket mer av den bästa musiken från 70-80-90 som Alice Cooper, Noise, Bruce Springsteen. Ja, du har jag. Men först och främst ut till rakning har vi Clash, London Calling.

Ja, kom igen då. Det är Bruce Springsteen som uppmanar oss den här söndagen på rockklassiker med Cover Me. Ja, söndag är det. Kanske har du ett skönt, härligt, lugnt tempo idag. Det här är ju liksom läget, lunchtimmen då, där allt morgonstök är avklarat. Kaffekoppen kanske står bredvid dig och du känner fortfarande att det finns gott om tid idag att njuta, och det är väl härligt. Ja, jag och Nina Söderqvist, jag tänker fortsätta ge dig den bästa musiken från 70-80-90, och här kommer bandet som gick i mål på Strawberry Arena med den äran nu i fredags, Foo Fighters. Monkey Wrench, rockklassiker.

0: Det är söndag på rockklassiker I Love It Loud, Kiss. Amen på den. Skulle du äta bröd som är bakat på gäst ifrån människor? Eller människa, ismannen Ötzi som levde för en massa tusen år sedan. Och är man kannibal om man gör det? De tyckte jag funderar på en söndag som denna. Mer om det alldeles strax, även lite Queen och Van Halen, häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen ser ut att bjuda på en hel del moln men också en del solglimtar runt om i landet. Lokala skurar kan förekomma främst i östra och norra Sverige medan många i söder får uppehållsväder. Temperaturen ligger mellan 17 till 22 grader.
2: Det här är rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Den klassiska rocken är
2: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
3: I'm Axl. I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Det här är rockklassiker. Yeah.

Dagens fråga. Vad är det konstigaste du har haft i munnen? Vad sägs om ismannen Ötzi? En 5300 år gammal kropp som hittades i glaciären mellan Österrike och Italien 91. Ja, nej, det är väl inte riktigt hans kropp. Men den här stackars ismannen Ötzi, han hittades ju. Och sen har man då tagit mikroorganismer av honom och gjort en jäst. Och på den här jästen såklart så har ju forskarna då bakat surdegsbröd. Ja, hur det brödet smakar det vet jag inte riktigt. Men som vanligt bröd kan tänkas. Och nu kommer det också naturligtvis eventuellt att bryggas öl med den här gästen. Det här blir ju en affärsidé, tänk dig själv. Ismannen Ötzis superöl. 5300 år gammal. Ja, jag vet inte. Ja. Men A for effort i idérikedom måste man väl ändå säga. Ja, men skulle du kunna tänka dig att käka det här brödet gjort av ismannen Ötzi, 5300 år gammalt? Eller rättare sagt, vem skulle du vilja baka bröd på? Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Lina Söderqvist. Smaskes!

0: Still going strong, Joan Jett and the Blackhearts. Och den här kvinnan gjorde ju succé på Sweden Rock Festival för någon dryg vecka sedan. Fantastisk rockshow, mycket tänkvärda ord. Hon tänker mycket om politik och världsläge, det förstår jag det. I hate myself for loving you. Jag hoppas verkligen inte du har den känslan i kroppen den här söndagen. Om det är så ska jag försöka ändra på det med Bryan Adams Summer of 69, lite nostalgi. Även Ram Jams Black Betty. Och vad sägs om Sad But True med Metallica?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj, ja. På listan.
3: Men vi alltså, ska de är ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska ja. Kvinnor.
4: Där hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
4: Ja, så du Linda, du är hela feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Ja, den är ju underbar, Dire Straits rockklassiker Brothers in Arms, som du får av mig, Nina Söderqvist, den här söndagen. Delad glädje är dubbel glädje, brukar man ju säga, och jag skulle bli så in i bängen glad om du imorgon ringde in vid 8-draget på morgonen till vår morgonrocks show och tävlade i deras quiz 10 000 på minuten och blev lika glad som Daniel i Lidköping.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Yeah! Yeah!
2: Nej.
3: Jonas Hatten, vi har alla rätt. 10 000.
0: Ja, du har en ny chans imorgon, alltså imorgon rock klockan 8. Ring in på 020 410 410. Jag säger stort lycka till.

0: God Save the Queen, amen på den, Sex Pistols, som ju också spelade på Sweden Rock Festival för något år tillbaka. Och jag vet att det är mycket Sweden Rock snack här på Rockklassiker nu bland oss programledare, men det går liksom inte att smälta den där festivalen bara på en gång. Man behöver suga på karamellen, så att säga. Och några som faktiskt annonsade att de kommer att headlina nästa år, det var ju svenska Upplands Väsbys stolthet Europe. Och alldeles strax den här söndagen ska du få Rock the Night. Vad sa du nu då? Red Hot Chili Peppers också och lite Kiss. Häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen ser ut att bjuda på en hel del mål, men också solglimtar runt om i landet. Lokala skurar kan förekomma främst i östra och norra Sverige, men många får i söder uppehållsväder. Temperaturen ligger mellan 17 till 22 grader. Och under kvällen väntas skurarna bli lite färre på flera håll och molntäcket spricker upp.
2: Det här är Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Den klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the

Europe som kommer att headlina Sweden Rock Festival nästa år. Det berättade de ju när de gjorde sitt lilla smyggig i år. De var ju första bandet ut som var lite hemligt också. Och det är roligt så här med musik. Bland annat Europe. Jag var och tränade i morse på Bionics och då stod jag och pratade med en man som hade tränat innan mig och så frågade han, ja, hur var det på Sweden Rock Festival? Och vi började prata om det här. Han hade aldrig varit på festivalen, by the way. Och då sa jag det, ja, men det är otroligt roligt och missa inte att åka ner nästa år då bland annat Europe ska spela. Ja, och han var norrlänning. Jag ska försöka härma honom med rättvisa. Men han pratade som så här och så sa han, jo, det skulle vara något så jävligt roligt om man kunde få se dem igen. För att jag minns ju när jag var liksom så där 83 då de släppte Final Countdown tror jag det var. Och det är liksom, det är så nostalgiskt. Ja, det är ju faktiskt det. Jag håller inte med om det. Musik gör en nostalgisk och det kanske också Creedence nästa dänga Have You Ever Seen The Rain gör dig.

Ja, du har ju rockklassiker på, ja, jag vet inte vad, huvudet ibland. Under armen kanske, men jag vet att Def Leppard kommer alldeles strax den här söndagen. Även Magnus Uggla och Foo Fighters. Min favoritlåt med det här bandet, My Hero.

Jag vet inte om du var på plats på Strawberry Arena här i Stockholm i fredags, men det var jag, Nina Söderqvist, och när de spelade My Hero, då gick jag i mål. Alltså, älskar den här låten, hoppas du också gör det. Och det finns vissa band, jag vet inte om du känner igen dig i det här, men de känns liksom större än bara musiken de gör. Och jag tycker Foo Fighters definitivt är en av dem. Kanske handlar det just om att David Grohl är så jordnära på något vis. Och så hans sätt att påminna oss om att rockmusik, alltså det behöver inte vara så komplicerat. Det är inte hjärnkirurgi, det är bara lite musik. Det räcker ibland med ett bra riff, en stark melodi och en massa hjärta och kärlek. Det är nog därför jag tror Foo Fighters betyder mycket för mig och många andra. Kanske även Alice Cooper har samma påverkan. Jag hoppas det, för här kommer han. He's back, the man behind the mask. Söndag på rock.

0: Ja, jag vet inte med dig, men jag blir så innebängen glad av Journey och deras Anyway You Want It. Det går liksom inte att sitta still. En härlig känsla i kroppen. Jag hoppas jag kunde förmedla den till dig den här söndagen från rockklassiker här med alla våra härliga rockklassiker. Du ska bland annat få Dio alldeles strax, lite Boston, även Roxette, Bruce Springsteen och Extreme. Häng med min vän.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen ser ut att bjuda på en hel del moln men också en del solglimtar runt om i landet. Lokala skurar kan förekomma främst i östra och norra Sverige och många får däremot fint väder och uppehåll i söder. Temperaturen ligger mellan 17 till 22 grader. Och under kvällen väntas skurarna bli färre och på flera håll spricker molntäcket upp.
2: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Apropå att sova i bilen som Roxette sjunger om, så var det nog många som gjorde det nere på Sweden Rock Festival. Och jag, alltså, det var sån obetalbar ögonblick när jag var på väg på, klockan var väl 11:30, jag var på väg till festivalen innan lunch alltså för att börja jobba. Och då ser jag då hur en man krånglar sig ur liksom skuffen på sin bil. Han hade då sovit på en madrass i sin bil. Och jag kan relatera, om man fyllt 50 så är man ju liksom inte som en gummiboll direkt. Och man ser verkligen hur hans känsla när han kliver ur där. Jag vet inte vad du heter, mannen i bilen, men heja dig säger jag bara. Och heja Bruce Springsteen! Ja, han ska ge oss Glory Days från succéalbumet Born in the USA den här söndagen. För du min vän, du lyssnar på rockklassiker.

0: Svenska imperiet. CC Cowboys söndag på Rockklassiker, och alldeles strax fortsätter vi samma anda. Den bästa musiken från 70, 80, 90 från käre Billy Idol. Don't Stop Me Now, det är Freddie Mercury, eller Farouk Bulsara som han egentligen heter, och hans Queen. Och så Osborne och Talisman kommer också, för det är en perfekt söndag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Karin Boye.
3: Ja,
5: det är Karin Boye.
3: Ja,
5: det
3: blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Ja. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Dagens fråga, vad är det konstigaste du har haft i munnen? Vad säger som ismannen Ötzi, en 5300 år gammal kropp som hittades i glaciären mellan Österrike och Italien 91? Ja, nej, det är väl inte riktigt hans kropp, men den här stackars ismannen Ötzi, han hittades ju, och sen har man då tagit mikroorganismer av honom och gjort en jäst. Och på den här jästen såklart så har ju forskarna då bakat surdegsbröd. Ja, hur det brödet smakade vet jag inte riktigt, men som vanligt bröd kan tänkas. Och nu kommer det också naturligtvis eventuellt att bryggas öl med den här gästen. Det här blir ju en affärsidé, tänk dig själv. Ismannen Ötzis superöl. 5300 år gammal. Ja, jag vet inte. Ja. Men A for effort i idérikedom måste man väl ändå säga. Ja, men skulle du kunna tänka dig att käka det här brödet gjort av ismannen Ötzi, 5300 år gammalt? Eller rättare sagt, vem skulle du vilja baka bröd på? Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Smaskens.

Det är ju nästan så att David Bowie hade vår egen helgkväll DJ Ian Haugland i tankarna då han skrev Starman. Ja, men den här låten har ju mycket glädje, mycket trallala, men även en stjärnstatus, och det är precis det jag tycker Ian Haugland har. Och han kommer ta dig vidare den här söndag eftermiddagen med både Dire Straits, Nirvana, Creedence och många, många fler av våra älskade rockklassiker. Jag önskar dig en härlig söndagkväll på rockklassiker, så hörs du och jag igen.

0: imorgon kväll. På så kram.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Söndagskvällen ser ut att bli ganska behaglig på många håll i landet. En del moln dröjer sig kvar, men också klara områden. Lokala skurar kan förekomma främst i östra och norra Sverige, men på många håll i söder väntas det bli uppehåll, och temperaturen under kvällen ligger mellan 12 till 18 grader.

Whispers där med Handle With Care. Ja, du fick den här på rockklassiker såklart. Här får du alltid den bästa rocken. Och det ska jag se till här nu fram till klockan 6 till att börja med. Ian Haugland var namnet. Jag är med dig här. Och ja, vad säger som till exempel Scorpions, Red Hot Chili Peppers här lite längre fram. Bon Jovi och givetvis bandet som vi hyllar här hela helgen. Nämligen Foo Fighters på G.

tjänade till exempel 502 380 kronor om man vill och har möjlighet. Och de här pengarna kan du faktiskt tjäna just nu här på Rockklassiker. Det är ju så att sommarvalvet befinner sig här och ger dig alltså chansen till att bli vinnare redan nu på fredag. Det enda du behöver göra är att dra iväg ett sms på telefonnummer 7204 då och skriva ordet vinn i detta sms då. Och ja, du ska memorera prisövan. Blir du sen uppringd på fredag eftermiddag där och kan prisövan, ja då vinner du alltså dessa pengar ur kassavalvet eller sommarvalvet som det till och med heter. Missa inte din chans för hulsiken! Ja!

0: Dave Grohl. Snubben Ben alltså.
1: Ja, han kan allt den här mannen. Spela trummor, sjunga, spela gitarr, skriva låtar. Ja, allt som sagt. Och han var ju i tillsammans med Foo Fighters, som ju hörde här. Next Year som låten heter. Det var ju spela här i Stockholm då i förrgår på Strawberry Arena. Och ja, vi fortsätter helt enkelt Foo Fighters-festen här då hela helgen och ger dig extra mycket Foo Fighters. Och den här låten då, Next Year, är ju då tagen ifrån plattan, deras tredje platta som då heter There Is Nothing Left To Lose. Så är det med det. Här får du Pat Benatar. Hit Me With Your Best Shot på Rockklassiker.

0: Ja, Guns N' Roses som vanligt stack ut hakan där i början på 90-talet och släppte inte bara en ny platta utan två samtidigt. User Illusion Part 1 och Part 2. Och vilket var både järvt och lite ovanligt i tidens anda där. Den här låten då, Yesterdays, är ju tagen ifrån den andra då, utav de här två plattorna som släpptes 1991. Du fick den här på rockklassiker, vet du, och snart ska du få mer av just denna fantastiska vara.
1: Det här är rockklassiker.

Metallica och deras grymma tolkning av Bob Seger and the Silver Bullet Bands låt från 1973. Turn the Page. Ja, du fick den här på Rockklassiker där du alltid får den bästa rocken. Och sen får du även hålla till godo med mig här. Ian Haugland var namnet. Jag är med i den här timmen ut och fortsätter köta på med den bästa rocken. Och vad sägs om till exempel Sverige aktuella ZZ Top här? Om ett slag, det blir även Iron Maiden. Det blir Neil Young och Aerosmith om ett litet tag. Men nu, ja, apropå Sverige aktuella, de har ju precis varit och spelat här också. Def Leppard, Rocket.

0: My här på Rockklassiker. Oh my, oh my, säger jag. Vi är snart framme vid vad som kanske många tycker borde vara Sveriges nationaldag. Ja, jag snackar ju givetvis om midsommar. På fredag är det ju dags att dansa runt midsommarstången och dricka saker. Käka sill och allt vad det nu är för någonting. Ja då. Men här på Rockklassiker ger vi ju dig dessutom topp 100 från 80-talet midsommarspecial. Jajamensan, det är den ultimata musikbuffén av de bästa låtarna ifrån just 80-talet. Och vi kör ju hela midsommarafton där från klockan 10. Och framåt räknar vi då ner fram till plats nummer 1. Så missa nu inte att vara med och lyssna på topp 100 från 80-talet. Midsommarspecial!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma på listan.
3: Men vi ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
4: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
4: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från

och deras gudabenådade gitarrister Don Felder och Joe Walsh som duellerar i ett gudabenådat solo här i slutet på Hotel California. En sån här, ett sånt där gitarrsolo som man, det är så vackert som man vill liksom inte att det ska ta slut. Helt otroligt. Och ja, Eagles platta då, Hotel California, har ju då sålt näst mest av alla album i rockhistorien i USA. Gissa vilket album som har sålt mest i USAs historia. Ja, det är också Eagles Greatest Hits-platta från 1975. Det är inte illa det. Var både första och andra platsen på den listan. Ja, allt nog. Här får Neil Young, Rockin' in the Free World på Rockklassiker.

0: Så enkelt och genialiskt och framförallt så in i hägerstens bra alltså. Ramones, Sheena is a punk rocker här på Rockklassiker. Du, då har det blivit dags för mig att lämna över spakarna här till Davva och Brutti och deras wacko-podd Något Kaiko. Ja, det blir 2 timmar vansinne helt enkelt till ditt stora nöje. Och jag ska lyssna också, så att jag är tillbaka efter 8 här och då hörs vi igen.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Klassiker.
1: Jag lever ju ett så jävla rutinfritt liv, Davan.
2: Det gör du inte alls det.
1: Det gör jag visst det. Jag går inte till jobbet rutinmässigt. Duschar inte rutinmässigt. Gör inte saker i en viss ordning bara för att det är min rutin.
2: Det är helt ofattbart.
1: Ibland så gäller jag att spice upp livet. Så då häller jag i vatten i kaffebryggaren först och sen kaffepulver. Ibland tar jag kaffepulvret först och sen vattnet.
2: Det kryper i mig när du säger så. Är du en sån jävel också som tänker så här: jag ska nog äta lite korvstroganoff för kväll. Nej, skitsamma. Jag äter en nasi goreng.
1: Ja.
2: Nej, det går inte. Du har ju tänkt stroganoff från början.
1: Jajamän, och så bara byter jag.
2: Oh.
1: Och sen, ibland för att spicea upp livet lite grann, ja, då kanske jag tar på mig en strumpa först, sen kalsonger, sen den andra strumpan.
2: Åh, jag kommer kräkas när du håller på sådär. Jag mår ju för fan dåligt av bara tanken.

0: klassiker.
1: Jeanette, 10 år, säger att arsenik är en stark krydda som lätt kan förstöra en hel middag. Anton, 7 år, jo, han säger så här om äldreomsorg. Äldreomsorg, det är att dela sina sorger med de äldre.
2: Han bara hörde 2 ord sammansatt. Kör bara.
1: Kör, Anton. Han är politiker idag. Pontus, 8 år. Tjejer, de har långt hår för att man ska kunna bli kär i dem.
2: Du, den där är inte så jävla dum. Jag har alltid varit jättekär i tjejer som har jättelångt hår.
1: Kan det vara sen man var liten och blev indoktrinerad till den här jävla Rapunzel som släppte ner sitt mjällfria hår och bara haka tag här?
2: Ja, men jag tror nästan att det kan vara något sånt.
1: Vi ringer Jada Pinkett Smith och frågar.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker med det bästa.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Sveriges sämst planerade stad.
2: Men Kalmar har vi redan tagit.
1: Nej, jag pratar om Göteborg, Sveriges framstjärt.
2: Ursäkta! Det är min favoritstad!
1: Varför då?
2: För att Göteborg, det kallas för lilla London, Brutti. Jag har inte koll på det.
1: Har du kört bil i Göteborg någon gång?
2: Jag skulle aldrig vilja göra det.
1: Alltså, man vet aldrig om gatorna existerar eller inte.
2: Har de vänstertrafik i Göteborg?
1: Man skulle lika gärna kunna ha. Fy fan, de gör ju om hela tiden. Du måste åka ner till Vareberg för att ta dig upp till Frölunda. Man bara, va? Varför då? Nej, därför att på den sidan har stängt av alla avfarter på E6an. Så du måste ner och så måste du ta dig upp igen.
2: Ursäkta röran, vi bygger allt det här.

0: klassiker.
1: Främmat är ju en väldigt östgötsk grej att säga, tror jag.
2: Ikväll ska vi ha främmat.
1: Främmande.
2: Nu får du bete dig och tugga med stängd mun, för vi ska ha främmat ikväll.
3: Eller?
1: Den ska vara fin främmat.
3: Ja, jag tror man säger det i Norrland också.
1: Ja, jag tror faktiskt.
3: Har vi några norrlänningar som vet, säger ni främmat också?
1: Ja.
3: Kommentera below. Eller säger man främmat i hela jävla avlånga landet?
1: Ikväll ska vi ha främmat. Ikväll ska vi ha främmat.
2: Ikväll ska vi ha främmat.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från podden Något Kaiko med Davva och Brutti.
1: Jag fyller år idag,

0: Hur mycket ska en fåtölj få kosta, tänker jag?
1: Men jag vet inte, alltså, jag tycker någonstans mellan 3 och 4 tusen kanske är liksom en ganska rimlig siffra.
0: Skiter du fullkomligt i rygg och komforten? Vad fan är det frågan om, Brutti?
1: Nej.
0: Gissa vad jag köpte min fåtölj för, Brutti.
1: Kostar den 7 tusen då?
0: Lägg på lite mer.
1: Men vad fan, Dabba?
0: Vadå? Vad ska jag göra? Låt mig! Jag köpte den för 12 tusen.
1: 12?
0: Fåtölj för 12 tusen är ett rimligt pris. Det är till och med billigt.
1: Jag köpte min bil för mindre pengar. Då fick jag två fåtöljer och en soffa.
0: Ja, men jag har suttit på pinnstolar och stapelbara utemöbler hela mitt jävla liv i vardagsrummet.
1: Om du ens funderar på att kasta ut den här fåtöljen innan du är fyllt 82,
0: ja,
1: då kommer jag kasta ut dig.
0: Ja. Ge ut genom fönstret.

0: klassiker.
1: Du kom på vad AI-klon är för någonting.
2: AI-klon? Ja, men det är när man blir AI-klonad. Nej, fan morsan, jag blev AI-klonad. Det var inte jag som ringde dig förut. Mm. Det kanske är någon som säger, hallå mamma, jag är hos Katrin och Samuel nu. Och så tror man att det är jag. Men det är jag som i själva verket har blivit AI-klonad. Det är någon jävel som vill utpressa morsan på pengar. Kanske få henne att dubbelsfisha.
1: Ja.
2: Säg att du gillar kåldolmar.
1: Jag gillar kåldolmar.
2: Ska jag AI-klona dig?
1: Jag gillar dolmar.
2: Så du tog bort kol, så det låter som att du gillar dolmar. Vad är du blir, Brutti?
1: Wow.
2: Vad är du blir?
1: Nej.
2: Årets
1: ord! Det där är ju inte AI-kloning, det där är ju bara att du tar bort ett ord.
2: Du har ingen cyberresiliens, Brutti!

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Går man till tandläkaren då?
2: Nej!
1: Nej, jag tror det var fan mig 15 år sedan jag var hos tandläkaren sist.
2: Oh yeah, så länge sedan?
1: I alla fall 10.
2: Fy fan, helt otroligt att inte du är tandlös.
1: Det är det. Men nu har jag ett stort jävla hål i en tand.
2: Aj.
1: Jag kan inte käka på vänstersidan.
2: Det där är så sjukt. Det finns ju de här som man hör borta vid lunchen som gärna vill prata högt om det. Mm. Jag har aldrig haft hål i tanden någon gång i mitt liv. Man bara, vad fan måste du säga där? Tryck in din feta osallad någon annanstans i jävel. Så blir man lite förbannad då liksom. De ska alltid skryta med att de aldrig haft hål. Men jag har ju haft flertalet hål i tänderna. Men det är inte som att jag skiter i att gå och borsta tänderna och stå där och borsta tänderna med bamse tandkräm och spotta ut och skita i allt. Jag är ju väldigt noggrann när det kommer till tandhygien.
1: Ja.
2: Men ändå lik förbannat så får jag hål. Jag äter inte ens godis heller.
1: Men vad fan?
2: Jag hatar godis.
1: Nej.
2: Salt gillar jag. Ja. Ska vi dra ut den där tanden eller?
1: Ja, nu tar vi.

0: klassiker.
1: Det jag stör mig också på så jävla mycket. Chevresallad. Eller sån här jävla tråkig, fantasilös cesarsallad. Jag tar en cesarsallad här. Fy fan, du har kock. Det är till och med så kocken står där inne bara. Blir besviken om man sitter och beställer en cesarsallad när kocken har gått i flera år i Frankrike och Italien och gjort en kulinarisk resa och tvingas stå och göra en tråkig cesarsallad till den. Jag förstår inte.
2: Han står och längtar efter att tillaga lite escargot med en jävla musselsoppa och ja.
1: Och så sitter de så här 45 år i karin och säger, nej, det blir en cesarsallad för jag måste tänka på min midja.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Vad är det?
3: Vad betyder det?
1: Kan inte lista ut vad det betyder, gängalö.
3: Alltså ligga.
1: Ja.
3: Ja. Aha,
4: aha. Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt. Så.
2: Oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt enkelt. Jag trodde det var för gänga, liksom, nej. Vet vad det betyder, men det var det inte. Nej.
2: Det känns...
1: Gängalö.
2: Morgonrock är tillbaka morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Ja, någon typ av avskedsvrål därifrån Bon Scott kan jag tänka mig. I AC/DC då, ifrån plattan Dirty Deeds Done Dirt Cheap, själva titelspåret då. Och Ian Haugland heter jag nu som intar studion igen. Kan man vara med i här då fram till klockan 10 och fortsätta pumpa ut den bästa rocken. Ja, 1976 kommer då Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Här var ett riktigt bra rockår alltså. Då släpps ju även Thin Lizzy's platta Jailbreak, och här får du ut titelspåret

0: The Mighty Iron Maiden Run to the Hills här på Rockklassiker. Ett av de banden som gjorde brak succé ner på Sweden Rock Festival. Och framförallt entrén som Bruce Dickinson gjorde på festivalområdet där, sittandes i en pansarvagn med stridsmundering. Ja, det var lite coolt faktiskt, måste jag säga. Du, coola grejer händer här på Rockklassiker också nu. Veckan som följer här, vet du. Det är ju så att ZZ Top är på gång till Sverige. Och den här veckan, eller rätt sagt veckan som kommer här nu, så kan du alltså vinna konsertbiljetter för att se dem live i Malmö. På Malmö Arena den 30 juni. Du ska lyssna på Rockklassiker 16:30 varje vardags eftermiddag då. Och tävla i 3 intron på 30 sekunder. Och klarar av låtarna, så är alltså 2 biljetter till ZZ Top i Malmö dina. Så ja, missa icke detta nu kommande vecka.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
3: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de 3 varv. Och jag tänker, att rulla 3 varv, det är också svårt. Jag tänkte att när någon
4: annan. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

min stångfärg från plattan Tattoo You och klassiken Start Me Up. Bandet som har en sammanlagd ålder av 244 år. Och ja, på tre pers alltså. Ja, det är ju Keith Richards och Mick Jagger. De är båda två 83. Och sen har vi då den unga slungen Ron Woods med 79 år. 244 bast, inte illa det. Och de rockar ju på för att den 10 juli då släpper de ju kommande plattan då, Foreign Tongues. Och det finns ju två låtar som är släppta ifrån plattan. Lyssna in på det, det låter ju fortfarande riktigt vitalt alltså. Den saken är jag mån att gå i god för. Du, vad säger som lite Kiss och God Gave Rock and Roll to You här på Rockla.

har betytt mycket för mig faktiskt som musiker, ska jag säga. Den här låten då, Doctor Doctor med UFO, det var den första låten som jag satte mig ner bakom trummorna och försökte spela trummor till och härma efter så här. Det var inte lätt, kan jag säga. Det har ju det här lite shuffle groovet som är lite annorlunda, kan man väl säga. Du, Ian Haugland heter jag som är med i studion. Du lyssnar på rockklassiker, och sen får du inte glömma nu att på midsommarafton då ger vi ju dig en riktigt fet lista. Topp 100 från 80-talet. Vi drar igång redan klockan 10 på förmiddagen här under midsommarafton, och så räknar vi ner då under dagen fram till första platsen. Detta decennium som har betytt så mycket för oss alla på så många olika sätt. Det får du inte missa. Snart mer av den mesta rocken.

The Ramones där med Pet Sematary från soundtracket till skräckrullen med samma namn där. Ja, du lyssnar på rockklassiker och Ian Haugland. Det är jag som är med dig här i studion nu då, hela vägen fram till klockan 22 och ger dig den bästa rocken. Ja, vad sägs om till exempel Lynyrd Skynyrd här om ett litet tag. Det är Mötley Crüe på G, det är Soul Asylum och det är AC/DC. Men nu Metallica.

0: Joan Osborne där som sjöng om Gud på något vis. Ja, One of Us heter låten och du fick den här på rock klassiker. Ny vecka på G, eller hur? Ja, och nya möjligheter och förhoppningar för den som är med nu i sommarvalvet och tampas. Ja, det är ju så att den här veckan så har du ju möjlighet, eller rättare sagt på fredag redan, möjlighet att vinna hela 502 380 bagisar. Alltså. Och det enda du behöver göra är då att dra iväg ett sms på telefonnummer 7204 där. Skriva ordet vinn i det här smset. 19 spänn kostar att dra iväg det och du måste ju vara myndig för att vara med och tävla då så att säga. Men ja, det är ju fina pengar på G som sagt. Memorera prissumman för blir du sen uppringd på fredag där runt 3-tiden. Och kan prissumman, ja då vinner du alltså dessa pengar ur sommarvalvet här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ligger år i Norrland?
3: Ja, men det där, okay.
4: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
3: Men det säger att Gävle är Norrland.
2: Ja. Min fråga var inte så dum. Du märker ni famlar verkligen. Men vi går vidare så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall. Ah, okay. Eller lika dumma som
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

cool låt det här tycker jag. Soul Asylum och Runaway Train här på Rockklassiker. Och en intressant video som de gjorde där till den här låten. Där de då visade bilder på folk som försvunnit i USA, alltså missing persons. Och ja, sen gjorde de ju så här att beroende på i vilken del av USA den här videon visades, så plockade de alltså in bilder på folk som saknades just i den delen av USA. Och det här i alla fall, det mynnade ju ut i att en del av de människorna som syntes på de här bilderna hittades igen. Så det var ju en fin handling kan man väl säga, va? Du, vad säger som AC/DC? Det är alltid fint, så det. Are

0: Vårt revival down on the corner här på Rock Klassiker. Ja, Ian Haugland, jag som bugar och bockar och tackar och står i parter här i extas av tacksamhet för att du har hängt med och rockat loss. Ja, det här var sista låten för mig, men du, glöm inte bort, det är ju en ny vecka på G här. Chans för dig att vinna hela 502 380 spänn ur sommarvalvet redan på fredag. Glöm inte bort att anmäla dig där. Sen har du ju chansen att vinna konsertbiljetter till ZZ Top nu kommande vecka i tävlingen tre intron på 30 sekunder varje eftermiddag vid 16:30 där. Och så får du inte glömma bort på midsommarafton, då kör vi ju en nedräkning av topp 100 från 80-talet. Ja, visst. Du, vi hörs. Ha det nu fantastiskt bra. Hej på dig.
1: Rockklassiker.

En klassiko deluxe dök upp här på Rockklassiker. Har sin givna plats i våran kanal. Man kan höra den 1 miljon gånger till. Och det lär du nog få göra om du fortsätter att lyssna också. Lyssna mer nu ska vi göra. Vi har lite mer att stå i innan vi byter vecka rakt in i måndagen. Och då passar väl det här bra just nu tycker jag. Även detta skönt tempo. Bra för dig och för mig. Här är Aerosmith och Ragdoll.

Lordi med ett gallskrik där i slutet till låten Hard Rock Halleluja här på Rockklassiker. Ja, det där är ingenting man somnar till. Och gör man det, då är man bra på att somna. När jag ska somna och kommer göra det en natt så kommer jag säkerligen, ja men ska jag komma med tips då? Ja men då så, släng på podden Kod Katastrof. Ja men det handlar lite om ett av historiens mest omtalade spektakulära rymdresor, nämligen Apollo 13, Kod Katastrof. Gjordes väl en filmatisering av den här också, tror jag, med Mr. Hanks, Tom, i huvudrollen. Eller var det så? Har jag researchat dåligt eller har jag rätt? Jag vet inte. Men jag vet att den heter Kod Katastrof. Ur spännande podden. Hör det om när det väl är dags att somna in den. Ja. Men vi håller oss vakna än så länge såklart. Ja, ja, Prince of Darkness, han ligger i luften. Han är här hos oss på No More Cheers.

0: Queen och We Will Rock You här på Rockklassiker. Och vad ska jag mata dina öron med om en liten stund då? Jo, men vad ska jag? Jo, det ska jag. Trycka ut en låt ifrån punkarna som slog med dunder och brak i förorten där jag växte upp i 15 år faktiskt. Jag pratar om Rågsved såklart.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men
2: jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt på.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Men jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Du kanske tror att jag ljuger när jag ska berätta det här, men det här är 100% sanning rakt igenom. Jag var ute på Lollipop-festivalen många år sedan, hade något sådär vipp-eller-vipp-eller-vipp-super-vipp-band. Gick fram till baren, tog en öl och stod där själv, jag hade lite egen tid. Till vänster om mig stod en kille som hette John Fogerty. Ja, ni vet ju vem han är. Till höger om mig stod killen som vi hörde här på rockklassiken nyligen, David Bowie. Ja, det är häftigt. Space Oddity var det här. Det var en minnesvärd stund i mitt liv. Och någon koppling finns ju från oss programledare i den här kanalen till det mesta som vi har. Men de här har jag faktiskt inte sett live. Det är Green Day. Det är Holiday.

Skid Row och 18 and Life. Ja, det är inte mycket att fundera på. Man bara lyssnar och så går livet vidare och så är det dags att somna in sen när det är natt. Men sen ska du upp igen i otan förmodligen. Ja, gör det med start imorgon klockan 15 om inte annat om du ska sova så länge, för då ska vi nämligen tävla ut biljetter. Och det gör vi varje dag. Det är både till dig och en kompis, familjemedlem, kollega eller vad du nu väljer. Det är så att vi presenterar nämligen ZZ Top Live. Men det är väl klart att vi gör det. Va? Det gillar vi att göra. Presentera sånt. För de är på gång, dessa legendariska herrar, till Sverige för konserter både i Malmö och Dalhalla. Imorgon klockan 15. Lyssna. Biljett time väntar. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. You got a lot of nice girls.

0: Mrs. Robinson och Lemonheads här i Rockklassiker. Då så, då avgår jag för den här gången i alla fall. Jag heter Leif Gitte Getelius. Dags så göra kudden säljs för min del. Du ska somna in till podden Kod Katastrof. Apollo 13 är temat. Det är häftigt. Du har en fortsatt härlig kväll och natt. Adjöken.
1: Rockklassiker.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Den klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Sveriges mest kriminella morgonshow.
1: Vi har fått en beskrivning på gärningsmannen ifrån TC, då, Trygghetscentralen. Och det ska tydligen vara då toppluva, kamouflagejacka, svarta träningsbrallor och svarta sneakers. Och det är exakt det jag har på mig liksom. Och så börjar jag ljuga normalt och som jag alltid gör. Jag ska väl sälja en begagnad bil hos min svärfar som lider av psykisk ohälsa, så jag får inte komma för sent.
2: Kasta in.
1: Och sen så säger jag också, jag är dessutom är journalist på Expressen. Då säger han,
2: drog du till det också?
1: Såklart, jag vill komma därifrån.
0: Morgonrock med Jonas, Linda och Hasse.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Frank full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

0: way to heaven.
1: Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Rockklassiker.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: besviken,
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Tillsammans med också intagna Adam Clayton var bandet komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
2: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went